Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: un miracol pe zi.
1: Mai crezi în minuni? Nimic din ce face Dumnezeu nu este banal, ci totul este miraculos, extraordinar, ieșit din comun. În fiecare zi te înconjoară cu miracole pe care nu le observi. Ne formulăm miracolele în termeni în care ne descriem noi supranaturalul, însă în felul acesta trecem neatenți pe lângă mesajele pline de iubire și putere pe care Dumnezeu ni le trimite. Am să-ți dau un exemplu. În Evanghelia lui Marcu, ni se relatează minunea înmulțirii pâinilor. 5 pâini și 2 pești sunt înmulțite și satură 5.000 de bărbați, plus femei și copii. Se strâng 12 coșuri cu resturi. După acest episod, ucenicii urcă în barcă să traverseze lacul Genezaret, masele sunt trimise acasă, Iisus se duce pe munte să se roage. Însă în timpul nopții o furtună se stârnește. Ucenicii se luptă cu valurile, se tem și atunci apare Iisus. Liniștește valurile, stă în barcă, iar ei îl priveau uimiți. Marcul spune, ei au rămas uimiți și înmărmuriți căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Marcu 6:52. Minunea se întâmplase în mâinile lor, însă ei nu au putut să o vadă și să o înțeleagă. Pâinile se înmulțiseră frânte în palmele lor și totuși această minune a trecut pe lângă ei neobservată și neînțeleasă. Eu cred că tu vei experimenta miracole, intervenții ale lui Dumnezeu în viața ta, răspunsuri la întrebări adânci, eliberare din situația cu care te lupți. Mă rog să vezi, să înțelegi, să crezi, să cunoști că este miracolul lui Dumnezeu în viața ta și să crezi și să te lași schimba de minunea din viața ta. Povestește minunile pe care le-a făcut El pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Se pare că există momente când Dumnezeu trage un macaz cosmic, mișcând șinere de sub picioarele noastre, azvârlindu-ne viețile în direcții noi și incerte. În astfel de momente, doar două lucruri sunt sigure: că cel mai bine e că nu știm ce se află înaintea noastră și că nu ne putem întoarce niciodată, spunea Richard Paul Evans. Viața este mai imprevizibilă decât am putea bănui. Orice lucru îi se poate întâmpla oricui, oriunde și oricum. Nimeni nu se poate sustrage acestui tăvălug existențial, iar faptul acesta nu constituie o noutate. Dar în fața întregului spectacol, oamenii se împart în două categorii. Unii văd în toate evenimentele hazardul, iar alții văd în spatele lor providența. Unii devin fataliști, alții devin credincioși. Primii se bizuie pe nimic, ceilalți se bizuie pe Dumnezeu. Am face bine să ne găsim în cea de-a doua categorie și am mai face bine să fim realiști. Faptul că nu știm ce urmează nu trebuie să ne îngrijoreze atâta vreme cât slujim unui Dumnezeu atotștiutor. Faptul că nu putem da înapoi în fața încercării, de asemenea, ar trebui să nu ne sperie, atâta vreme cât credem într-un Dumnezeu atotputernic. Ceea ce se întâmplă în noi este mult mai important decât ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Aleluia. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare. Avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Întoarce-te la Cuvântul lui Dumnezeu. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Psalmul 89, versetul 34. Experții în medicină afirmă că pe parcursul vieții niciunul dintre noi nu este scutit de depresie, într-o formă sau alta. O bună parte din omenire se trezește în fiecare dimineață într-un nor de tristețe. Poate și tu ești una din aceste persoane. Într-o carte pentru copii, intitulată Alexander și ziua teribilă, oribilă, îngrozitoare și bună de nimic, Alexander adorme cu guma de mestecat în gură și se trezește dimineața cu ea în păr, din cutia de cereale de la micul dejun lipsește tocmai jucăria din interior, la școală nu reușește să o impresioneze deloc pe învățătoare, în ciuda strădanilor sale, se hotărăște de mai multe ori să se mute în Australia. Din păcate, nici remediile geografice nu ajută. De multe ori nu rezolv problema, ci doar îi schimb locul. Așadar, ce-i de făcut? Întoarce-te la singura sursă de putere, de speranță și de încurajare care nu se epuizează, cuvântul viu al lui Dumnezeu, în care găsim o asigurare precum cea pe care am auzit-o mai devreme. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Dacă te simți fără putere astăzi, iată alte câteva versete pe care te poți baza. Psalmul 107, versetul 20. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit, i-a scăpat de groapă. Psalmul 27, versetul 13. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Psalmul 86, versetul 7. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Isaia, capitolul 59, versetul 1. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Și Psalmul 71, versetul 16. Voi spune lucrările tale cele puternice, Doamne Dumnezeule. Din aceste câteva versete ai aflat, cred, cum te poate încuraja și astăzi Scriptura. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis:
2: uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului.
1: Dar Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, iar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat:
3: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat?
1: El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
4: iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele lui.
1: Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele, mirate, ziceau:
5: nu cumva acesta este fiul lui David?
1: Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis:
6: omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor.
7: Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis: orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită, și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat, deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine este împotriva mea, și cine nu strânge cu mine risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de nepârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Atunci, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis:
3: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine.
1: Drept răspuns, el le-a zis: Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecile chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis:
8: Iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine.
1: Dar Iisus a răspuns celui ce-i adusese știrea aceasta: Cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: Iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră,

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Nașterea Domnului ne vorbește despre două categorii de oameni: înțelepți și nebuni. Înțelepții au fost păstorii și magii care au fost suficienți de deștepți să meargă și să se închine lui Iisus Hristos. Nebunii au fost preoții și cărturarii care știau că Iisus a născut, cunoșteau scripturile, dar au refuzat să îi se închine. Nu știm prea multe despre magi. Se presupune și știm despre ei că erau intelectualii, savanții și luminații vremii. Erau cercetătorii lumii antice, învățați, matematicieni și astronomi. Din cartea Daniel știm că aveau rangul cel mai înalt între înțelepții din Babilon. Însă ceea ce știm despre ei, foarte semnificativ și important, este acesta. Cu certitudine, magii și păstorii au primit revelația și au luat imediat atitudine pozitivă față de ceea ce li s-a descoperit. Un prim adevăr pe care vreau să îl sădesc în inima dumneavoastră este acesta. Găsim slujitorii ai lui Dumnezeu în locuri în care nu ne așteptăm. Iisus are mulți ucenici ca acești magi și păstori. Are mulți ucenici în locuri uitate și nebăgate în seamă. Avram, când s-a dus în Gerar, a zis: aici nu este frică de Domnul, dar se înșela. Dacă nu toți oamenii se comportă și se îmbracă la fel ca noi, să nu descurajăm. Istoria acestor necunoscuți, în ghilimele, pe pământ s-ar putea să nu fie cunoscută pe pământ, precum istoria lui Ietro, Abimelec și Melchisedec, dar numele lor sunt scrise deja în cartea vieții și vom fi împreună cu Hristos la venirea sa. Să nu descurajăm uitându-ne în România sau în Europa și să zicem: nu mai există credincioși. Știți de ce? Harul lui Dumnezeu și cuvântul său nu este legat de locuri, etnii, comportamente și culturi. Duhul Sfânt poate conduce oameni la Hristos fără ajutor uman. Oamenii se pot naște în locuri întunecoase spiritual, ca magii de altădată, dar tot ca ei să fie înțelepți pentru mântuire, să fie luminați pentru mântuire. Se pare că sunt destui oameni care acum merg spre cer, despre care biserica și lumea prea puțin știe. Ei înfloresc precum crinii între spini, dar îl iubesc pe Hristos și Hristos îi iubește pe ei. Un alt adevăr senzațional cu privire la nașterea Mântuitorului nostru este următorul: nu întotdeauna cei ce au cele mai mari privilegii religioase îi dau și cea mai mare cinste lui Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne-am fi așteptat ca primii care să fi alergat la Betleem să îi se închine regelui Iisus Hristos să fie tocmai preoții și cărturarii, cei care cunoșteau profețiile Scripturii. Dar n-a fost așa. Cu excepția păstorilor, singurii care au dat fuga la Betleem au fost câțiva străini dintr-o țară îndepărtată și păgână pe deasupra. Atât de des, cei ce stau cel mai aproape de har îl neglijează cel mai mult. Exact așa s-a întâmplat cu preoții și cu cărturarii vremii. Ei au fost nebunii zilelor lor, pentru că au avut harul să se închine lui Hristos și l-au refuzat. Familiarizarea cu lucrurile sfinte conține periculoasa tendință de a le disprețui. Sunt unii care chiar în acest moment poate că mă ascultă. Ei au privilegiul să fie primii la mântuire, dar sunt ultimii sau poate niciodată. Sunt alții de la care te aștept să fie ultimii, dar vor fi primii. E foarte posibil să-i trimiți pe alții la Hristos, iar tu să n-ajungi la El niciodată. Însă astăzi este șansa ta. Hotărăște să te închini lui Hristos, să-L cauți pe Hristos, să-L onorezi pe Hristos și să-L urmezi pe Hristos. Și Dumnezeu te va ajuta la aceasta. Merită. Fii și intră în rândul celor deștepți. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are ceva de spus pentru viața ta. Când Dumnezeu spune un singur cuvânt, se face lumină, pământul rodește și omul nu mai este singur. Un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu și din nimic se face totul. Știi ce înseamnă pentru tine personal ca Dumnezeu să îți spună un singur cuvânt? Înseamnă viață, victorie. Înseamnă să te ridici din starea ta, să prinzi curaj, inima ta este vindecată și poți crede din nou și trăi din nou. Când Iisus a rostit un singur cuvânt, furtuna s-a liniștit brusc. Boala a dispărut, hrana și resursele au fost din belșug. Astăzi Dumnezeu îți spune, vreau să fii vindecat, trăiește. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvintele pline de putere pe care le rostești pentru mine. Le primesc, le cred, am nevoie de ele. Vreau să trăiesc și să fiu mângâiată, vindecată, întregită de puterea dragostei tale. Primesc și cred fiecare cuvânt rostit de tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Ceea ce nu se spune suficient de ferm atunci când se vorbește de criză este că această criză nu e doar economică, nu e doar politică, e antropologică și civilizațională, spunea Julia Kristeva. Nevoile materiale se văd mai degrabă decât cele spirituale. Primele dor mai tare pentru că ating dimensiunea noastră fizică. Și totuși, în raport cu trupul, sufletul are nevoi mult mai înalte. Acesta este veșnic pentru că de la Dumnezeu vine și la El se întoarce. Este nemurirea din noi care își trăiește adevărata viață după ce țărâma se va întoarce în țărână. Prin urmare, problema fundamentală a omului modern este el însuși. Identitatea, caracterul și interacțiunea reprezintă provocări mult mai mari decât precaritatea resurselor și a banilor. La o privire mai atentă, criza lumii în care trăim se poate rezuma la dimensiunea sufletească. Acolo sunt încă multe lucruri de rezolvat. Răul uman continuă să facă ravagii chiar mai mari decât calamitățile. Iar fără o întoarcere reală la Dumnezeu, vom continua să perpetuăm drama existenței proprii și a celorlalți.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Capitolul 6. Averea și cinstea sunt tot deșertăciuni. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el, și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele. Și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite, și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare?

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Relația dintre ziua de azi și ziua de mâine. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Eclesiastul, capitolul 9, versetul 10. Lucrul pe care îl faci chiar acum poate părea lipsit de semnificație și nerentabil, dar te poate pregăti pentru ceva ce Dumnezeu dorește să faci în viitor. Biblia spune: Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Versetul 13 din Filipeni, capitolul 2. Există o vorbă: în economia lui Dumnezeu nimic nu se pierde. Și este adevărată. Când Daniel Webster și-a început cariera de avocat, a avut un caz pentru care a încasat un onorariu de numai $20. Cazul s-a dovedit a fi unul foarte dificil și pentru a se documenta a trebuit să facă un drum până la Boston, care l-a costat peste $20. Dar era hotărât să-și ducă munca până la capăt și să câștige cazul, ceea ce s-a și întâmplat. După câțiva ani, o companie l-a abordat fără să-l anunțe în prealabil și a fost întrebat dacă acceptă un caz dificil, pentru care compania era dispusă să-i plătească cel mai mare onorariu pe care îl încasase vreodată. În timp ce analiza cazul, a descoperit că era aproape identic cu cel pentru care făcuse cercetări și pe care îl câștigase cu aproape 20 de ani în urmă, dar pentru care fusese plătit cu numai $20. A acceptat cazul și, la fel ca mai înainte, verdictul a fost în favoarea clientului său. Când faci numai ce ai chef și ce îți place, poți trece cu vederea relații și poți subaprecia experiențe esențiale pentru viitorul tău. Destinul tău este format din momente, experiențe și întâlniri aparent nesemnificative. Ziua de astăzi se găsește într-o strânsă legătură cu ziua de mâine. Așa că profită de fiecare ocazie și relație care ți se încale. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Iată cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, azi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

0: Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Doamne, fie stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
2: Nașterea Domnului ne vorbește despre două categorii de oameni: înțelepți și nebuni. Înțelepții au fost păstorii și magii care au fost suficienți de deștepți să meargă și să se închine lui Iisus Hristos. Nebunii au fost preoții și cărturarii care știau că Iisus a născut, cunoșteau scripturile, dar au refuzat să îi se închine. Nu știm prea multe despre magi. Se presupune și știm despre ei că erau intelectualii, savanții și luminații vremii. Erau cercetătorii lumii antice, învățați, matematicieni și astronomi. Din cartea Daniel știm că aveau rangul cel mai înalt între înțelepții din Babilon. Însă ceea ce știm despre ei, foarte semnificativ și important, este acesta. Cu certitudine, magii și păstorii au primit revelația și au luat imediat atitudine pozitivă față de ceea ce li s-a descoperit. Un prim adevăr pe care vreau să îl sădesc în inima dumneavoastră este acesta. Găsim slujitorii ai lui Dumnezeu în locuri în care nu ne așteptăm. Iisus are mulți ucenici ca acești magi și păstori. Are mulți ucenici în locuri uitate și nebăgate în seamă. Avram, când s-a dus în Gerar, a zis: aici nu este frică de Domnul, dar se înșela. Dacă nu toți oamenii se comportă și se îmbracă la fel ca noi, să nu descurajăm. Istoria acestor necunoscuți, în ghilimele, pe pământ s-ar putea să nu fie cunoscută pe pământ, precum istoria lui Ietro, Abimelec și Melchisedec, dar numele lor sunt scrise deja în cartea vieții și vom fi împreună cu Hristos la venirea sa. Să nu descurajăm uitându-ne în România sau în Europa și să zicem: nu mai există credincioși. Știți de ce? Harul lui Dumnezeu și cuvântul său nu este legat de locuri, etnii, comportamente și culturi. Duhul Sfânt poate conduce oameni la Hristos fără ajutor uman. Oamenii se pot naște în locuri întunecoase spiritual, ca magii de altădată, dar tot ca ei să fie înțelepți pentru mântuire, să fie luminați pentru mântuire. Se pare că sunt destui oameni care acum merg spre cer, despre care biserica și lumea prea puțin știe. Ei înfloresc precum crinii între spini, dar îl iubesc pe Hristos și Hristos îi iubește pe ei. Un alt adevăr senzațional cu privire la nașterea Mântuitorului nostru este următorul: nu întotdeauna cei ce au cele mai mari privilegii religioase îi dau și cea mai mare cinste lui Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne-am fi așteptat ca primii care să fi alergat la Betleem să îi se închine regelui Iisus Hristos să fie tocmai preoții și cărturarii, cei care cunoșteau profețiile Scripturii. Dar n-a fost așa. Cu excepția păstorilor, singurii care au dat fuga la Betleem au fost câțiva străini dintr-o țară îndepărtată și păgână pe deasupra. Atât de des, cei ce stau cel mai aproape de har îl neglijează cel mai mult. Exact așa s-a întâmplat cu preoții și cu cărturarii vremii. Ei au fost nebunii zilelor lor, pentru că au avut harul să se închine lui Hristos și l-au refuzat. Familiarizarea cu lucrurile sfinte conține periculoasa tendință de a le disprețui. Sunt unii care chiar în acest moment poate că mă ascultă. Ei au privilegiul să fie primii la mântuire, dar sunt ultimii sau poate niciodată. Sunt alții de la care te aștepți să fie ultimii, dar vor fi primii. E foarte posibil să-i trimiți pe alții la Hristos, iar tu să n-ajungi la El niciodată. Însă astăzi este șansa ta. Hotărăște să te închini lui Hristos, să-L cauți pe Hristos, să-L onorezi pe Hristos și să-L urmezi pe Hristos. Și Dumnezeu te va ajuta la aceasta. Merită. Fii și intră în rândul celor deștepți. Amin.
1: atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Mulțumim, Iisus.
1: Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are ceva de spus pentru viața ta. Când Dumnezeu spune un singur cuvânt, se face lumină, pământul rodește și omul nu mai este singur. Un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu și din nimic se face totul. Știi ce înseamnă pentru tine personal ca Dumnezeu să îți spună un singur cuvânt? Înseamnă viață, victorie. Înseamnă să te ridici din starea ta, să prinzi curaj, inima ta este vindecată și poți crede din nou și trăi din nou. Când Iisus a rostit un singur cuvânt, furtuna s-a liniștit brusc. Boala a dispărut, hrana și resursele au fost din belșug. Astăzi Dumnezeu îți spune, vreau să fii vindecat, trăiește. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvintele pline de putere pe care le rostești pentru mine. Le primesc, le cred, am nevoie de ele. Vreau să trăiesc și să fiu mângâiată, vindecată, întregită de puterea dragostei tale. Primesc și cred fiecare cuvânt rostit de tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.
2: De atâtea ori am vrut

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Ceea ce nu se spune suficient de ferm atunci când se vorbește de criză este că această criză nu e doar economică, nu e doar politică, e antropologică și civilizațională, spunea Julia Kristeva. Nevoile materiale se văd mai degrabă decât cele spirituale. Primele dor mai tare pentru că ating dimensiunea noastră fizică. Și totuși, în raport cu trupul, sufletul are nevoi mult mai înalte. Acesta este veșnic pentru că de la Dumnezeu vine și la El se întoarce. Este nemurirea din noi care își trăiește adevărata viață după ce țărâma se va întoarce în țărână. Prin urmare, problema fundamentală a omului modern este el însuși. Identitatea, caracterul și interacțiunea reprezintă provocări mult mai mari decât precaritatea resurselor și a banilor. La o privire mai atentă, criza lumii în care trăim se poate rezuma la dimensiunea sufletească. Acolo sunt încă multe lucruri de rezolvat. Răul uman continuă să facă ravagii chiar mai mari decât calamitățile. Iar fără o întoarcere reală la Dumnezeu, vom continua să perpetuăm drama existenței proprii și a celorlalți.

0: acolo, el e stânca ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să...
1: Radio Levi, radio creștin online.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

lumea întreagă ar avea de câștigat dacă, în loc de lăcomie, un mic procent s-ar acorda milei. Lumea întreagă ar avea de câștigat dacă, în loc de lăcomie, un mic procent s-ar acorda milei.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Capitolul 6. Averea și cinstea sunt tot deșertăciuni. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el, și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele. Și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite, și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare?

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Salut! Sunt Patricia de la Inima Închinării și ascultați Radio Levi, un radio care trezește sufletul. Salut! Sunt Patricia de la Inima Închinării și ascultați Radio Levi, un radio care trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Relația dintre ziua de azi și ziua de mâine. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Eclesiastul, capitolul 9, versetul 10. Lucrul pe care îl faci chiar acum poate părea lipsit de semnificație și nerentabil, dar te poate pregăti pentru ceva ce Dumnezeu dorește să faci în viitor. Biblia spune: Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Versetul 13 din Filipeni, capitolul 2. Există o vorbă: în economia lui Dumnezeu nimic nu se pierde. Și este adevărată. Când Daniel Webster și-a început cariera de avocat, a avut un caz pentru care a încasat un onorariu de numai $20. Cazul s-a dovedit a fi unul foarte dificil și pentru a se documenta a trebuit să facă un drum până la Boston, care l-a costat peste $20. Dar era hotărât să-și ducă munca până la capăt și să câștige cazul, ceea ce s-a și întâmplat. După câțiva ani, o companie l-a abordat fără să-l anunțe în prealabil și a fost întrebat dacă acceptă un caz dificil, pentru care compania era dispusă să-i plătească cel mai mare onorariu pe care îl încasase vreodată. În timp ce analiza cazul, a descoperit că era aproape identic cu cel pentru care făcuse cercetări și pe care îl câștigase cu aproape 20 de ani în urmă, dar pentru care fusese plătit cu numai $20. A acceptat cazul și, la fel ca mai înainte, verdictul a fost în favoarea clientului său. Când faci numai ce ai chef și ce îți place, poți trece cu vederea relației și poți subaprecia experiențe esențiale pentru viitorul tău. Destinul tău este format din momente, experiențe și întâlniri aparent nesemnificative. Ziua de astăzi se găsește într-o strânsă legătură cu ziua de mâine. Așa că profită de fiecare ocazie și relație care ți se încale. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Iată cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, azi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți
2: Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Nașterea Domnului ne vorbește despre două categorii de oameni: înțelepți și nebuni. Înțelepții au fost păstorii și magii care au fost suficienți de deștepți să meargă și să se închine lui Iisus Hristos. Nebunii au fost preoții și cărturarii care știau că Iisus a născut, cunoșteau scripturile, dar au refuzat să îi se închine. Nu știm prea multe despre magi. Se presupune și știm despre ei că erau intelectuali, savanți și luminații vremii. Erau cercetătorii lumii antice, învățați, matematicieni și astronomi. Din cartea Daniel știm că aveau rangul cel mai înalt între înțelepții din Babilon. Însă ceea ce știm despre ei, foarte semnificativ și important, este acesta. Cu certitudine, magii și păstorii au primit revelația și au luat imediat atitudine pozitivă față de ceea ce li s-a descoperit. Un prim adevăr pe care vreau să îl sădesc în inima dumneavoastră este acesta. Găsim slujitorii lui Dumnezeu în locuri în care nu ne așteptăm. Iisus are mulți ucenici ca acești magi și păstori. Are mulți ucenici în locuri uitate și nebăgate în seamă. Avram, când s-a dus în Gerar, a zis: aici nu este frică de Domnul, dar se înșela. Dacă nu toți oamenii se comportă și se îmbracă la fel ca noi, să nu descurajăm. Istoria acestor necunoscuți, în ghilimele, pe pământ s-ar putea să nu fie cunoscută pe pământ, precum istoria lui Ietro, Abimelec și Melchisedec, dar numele lor sunt scrise deja în cartea vieții și vom fi împreună cu Hristos la venirea sa. Să nu descurajăm uitându-ne în România sau în Europa și să zicem: nu mai există credincioși. Știți de ce? Harul lui Dumnezeu și cuvântul său nu este legat de locuri, etnii, comportamente și culturi. Duhul Sfânt poate conduce oameni la Hristos fără ajutor uman. Oamenii se pot naște în locuri întunecoase spiritual, ca magii de altădată, dar tot ca ei să fie înțelepți pentru mântuire, să fie luminați pentru mântuire. Se pare că sunt destui oameni care acum merg spre cer, despre care biserica și lumea prea puțin știe. Ei înfloresc precum crinii între spini, dar îl iubesc pe Hristos și Hristos îi iubește pe ei. Un alt adevăr senzațional cu privire la nașterea Mântuitorului nostru este următorul: nu întotdeauna cei ce au cele mai mari privilegii religioase îi dau și cea mai mare cinste lui Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne-am fi așteptat ca primii care să fi alergat la Betleem să îi se închine regelui Iisus Hristos să fie tocmai preoții și cărturarii, cei care cunoșteau profețiile Scripturii. Dar n-a fost așa. Cu excepția păstorilor, singurii care au dat fuga la Betleem au fost câțiva străini dintr-o țară îndepărtată și păgână pe deasupra. Atât de des, cei ce stau cel mai aproape de har îl neglijează cel mai mult. Exact așa s-a întâmplat cu preoții și cu cărturarii vremii. Ei au fost nebunii zilelor lor, pentru că au avut harul să se închine lui Hristos și l-au refuzat. Familiarizarea cu lucrurile sfinte conține periculoasa tendință de a le disprețui. Sunt unii care chiar în acest moment poate că mă ascultă. Ei au privilegiul să fie primii la mântuire, dar sunt ultimii sau poate niciodată. Sunt alții de la care te aștepți să fie ultimii, dar vor fi primii. E foarte posibil să-i trimiți pe alții la Hristos, iar tu să n-ajungi la El niciodată. Însă astăzi este șansa ta. Hotărăște să te închini lui Hristos, să-L cauți pe Hristos, să-L onorezi pe Hristos și să-L urmezi pe Hristos. Și Dumnezeu te va ajuta la aceasta. Merită. Fii și intră în rândul celor deștepți. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are ceva de spus pentru viața ta. Când Dumnezeu spune un singur cuvânt, se face lumină, pământul rodește și omul nu mai este singur. Un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu și din nimic se face totul. Știi ce înseamnă pentru tine personal ca Dumnezeu să îți spună un singur cuvânt? Înseamnă viață, victorie. Înseamnă să te ridici din starea ta, să prinzi curaj, inima ta este vindecată și poți crede din nou și trăi din nou. Când Iisus a rostit un singur cuvânt, furtuna s-a liniștit brusc. Boala a dispărut, hrana și resursele au fost din belșug. Astăzi Dumnezeu îți spune, vreau să fii vindecat, trăiește. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvintele pline de putere pe care le rostești pentru mine. Le primesc, le cred, am nevoie de ele. Vreau să trăiesc și să fiu mângâiată, vindecată, întregită de puterea dragostei tale. Primesc și cred fiecare cuvânt rostit de tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

0: Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Ceea ce nu se spune suficient de ferm atunci când se vorbește de criză este că această criză nu e doar economică, nu e doar politică, e antropologică și civilizațională, spunea Julia Kristeva. Nevoile materiale se văd mai degrabă decât cele spirituale. Primele dor mai tare pentru că ating dimensiunea noastră fizică. Și totuși, în raport cu trupul, sufletul are nevoi mult mai înalte. Acesta este veșnic pentru că de la Dumnezeu vine și la El se întoarce. Este nemurirea din noi care își trăiește adevărata viață după ce țărâma se va întoarce în țărână. Prin urmare, problema fundamentală a omului modern este el însuși. Identitatea, caracterul și interacțiunea reprezintă provocări mult mai mari decât precaritatea resurselor și a banilor. La o privire mai atentă, criza lumii în care trăim se poate rezuma la dimensiunea sufletească. Acolo sunt încă multe lucruri de rezolvat. Răul uman continuă să facă ravagii chiar mai mari decât calamitățile. Iar fără o întoarcere reală la Dumnezeu, vom continua să perpetuăm drama existenței proprii și a celorlalți.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

0: sensul ei.
1: Lumea întreagă ar avea de câștigat dacă, în loc de lăcomie, un mic procent s-ar acorda milei.

Capitolul 6. Averea și cinstea sunt tot deșertăciuni. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el, și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele. Și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite, și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare?

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Relația dintre ziua de azi și ziua de mâine. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Eclesiastul, capitolul 9, versetul 10. Lucrul pe care îl faci chiar acum poate părea lipsit de semnificație și nerentabil, dar te poate pregăti pentru ceva ce Dumnezeu dorește să faci în viitor. Biblia spune: Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Versetul 13 din Filipeni, capitolul 2. Există o vorbă: în economia lui Dumnezeu nimic nu se pierde. Și este adevărată. Când Daniel Webster și-a început cariera de avocat, a avut un caz pentru care a încasat un onorariu de numai $20. Cazul s-a dovedit a fi unul foarte dificil și pentru a se documenta a trebuit să facă un drum până la Boston, care l-a costat peste $20. Dar era hotărât să-și ducă munca până la capăt și să câștige cazul, ceea ce s-a și întâmplat. După câțiva ani, o companie l-a abordat fără să-l anunțe în prealabil și a fost întrebat dacă acceptă un caz dificil, pentru care compania era dispusă să-i plătească cel mai mare onorariu pe care îl încasase vreodată. În timp ce analiza cazul, a descoperit că era aproape identic cu cel pentru care făcuse cercetări și pe care îl câștigase cu aproape 20 de ani în urmă, dar pentru care fusese plătit cu numai $20. A acceptat cazul și, la fel ca mai înainte, verdictul a fost în favoarea clientului său. Când faci numai ce ai chef și ce îți place, poți trece cu vederea relații și poți subaprecia experiențe esențiale pentru viitorul tău. Destinul tău este format din momente, experiențe și întâlniri aparent nesemnificative. Ziua de astăzi se găsește într-o strânsă legătură cu ziua de mâine. Așa că profită de fiecare ocazie și relație care ți se încale. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Iată cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, azi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis:
2: uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului.
1: Dar Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, iar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat:
3: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat?
1: El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum se omoare pe Iisus. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
4: iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele lui.
1: Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele, mirate, ziceau:
5: nu cumva acesta este fiul lui David?
1: Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis:
6: omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor.
7: Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis: orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită, și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat, deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine este împotriva mea, și cine nu strânge cu mine risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de nepărci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Atunci, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis:
3: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine.
1: Drept răspuns, el le-a zis: Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu i se va da al semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecile chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis:
8: Iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine.
1: Dar Iisus a răspuns celui ce-i adusese știrea aceasta: Cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: Iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră,

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Nașterea Domnului ne vorbește despre două categorii de oameni: înțelepți și nebuni. Înțelepții au fost păstorii și magii care au fost suficienți de deștepți să meargă și să se închine lui Iisus Hristos. Nebunii au fost preoții și cărturarii care știau că Iisus a născut, cunoșteau scripturile, dar au refuzat să îi se închine. Nu știm prea multe despre magi. Se presupune și știm despre ei că erau intelectuali, savanții și luminații vremii. Erau cercetătorii lumii antice, învățați, matematicieni și astronomi. Din cartea Daniel știm că aveau rangul cel mai înalt între înțelepții din Babilon. Însă ceea ce știm despre ei, foarte semnificativ și important, este acesta. Cu certitudine, magii și păstorii au primit revelația și au luat imediat atitudine pozitivă față de ceea ce li s-a descoperit. Un prim adevăr pe care vreau să îl sădesc în inima dumneavoastră este acesta. Găsim slujitorii lui Dumnezeu în locuri în care nu ne așteptăm. Iisus are mulți ucenici ca acești magi și păstori. Are mulți ucenici în locuri uitate și nebăgate în seamă. Avram, când s-a dus în Gerar, a zis: aici nu este frică de Domnul, dar se înșela. Dacă nu toți oamenii se comportă și se îmbracă la fel ca noi, să nu descurajăm. Istoria acestor necunoscuți, în ghilimele, pe pământ s-ar putea să nu fie cunoscută pe pământ, precum istoria lui Ietro, Abimelec și Melchisedec, dar numele lor sunt scrise deja în cartea vieții și vom fi împreună cu Hristos la venirea sa. Să nu descurajăm uitându-ne în România sau în Europa și să zicem: nu mai există credincioși. Știți de ce? Harul lui Dumnezeu și cuvântul său nu este legat de locuri, etnii, comportamente și culturi. Duhul Sfânt poate conduce oameni la Hristos fără ajutor uman. Oamenii se pot naște în locuri întunecoase spiritual, ca magii de altădată, dar tot ca ei să fie înțelepți pentru mântuire, să fie luminați pentru mântuire. Se pare că sunt destui oameni care acum merg spre cer, despre care biserica și lumea prea puțin știe. Ei înfloresc precum crinii între spini, dar îl iubesc pe Hristos și Hristos îi iubește pe ei. Un alt adevăr senzațional cu privire la nașterea Mântuitorului nostru este următorul: nu întotdeauna cei ce au cele mai mari privilegii religioase îi dau și cea mai mare cinste lui Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne-am fi așteptat ca primii care să fi alergat la Betleem să-i se închine regelui Iisus Hristos să fie tocmai preoții și cărturarii, cei care cunoșteau profețiile Scripturii, dar n-a fost așa. Cu excepția păstorilor, singurii care au dat fuga la Betleem au fost câțiva străini dintr-o țară îndepărtată și păgână pe deasupra. Atât de des, cei ce stau cel mai aproape de har îl neglijează cel mai mult. Exact așa s-a întâmplat cu preoții și cu cărturarii vremii. Ei au fost nebunii zilelor lor, pentru că au avut harul să se închine lui Hristos și l-au refuzat. Familiarizarea cu lucrurile sfinte conține periculoasa tendință de a le disprețui. Sunt unii care chiar în acest moment poate că mă ascultă. Ei au privilegiul să fie primii la mântuire, dar sunt ultimii sau poate niciodată. Sunt alții de la care te aștepți să fie ultimii, dar vor fi primii. E foarte posibil să-i trimiți pe alții la Hristos, iar tu să n-ajungi la El niciodată. Însă astăzi este șansa ta. Hotărăște să te închini lui Hristos, să-L cauți pe Hristos, să-L onorezi pe Hristos și să-L urmezi pe Hristos. Și Dumnezeu te va ajuta la aceasta. Merită. Fii și intră în rândul celor deștepți. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are ceva de spus pentru viața ta. Când Dumnezeu spune un singur cuvânt, se face lumină, pământul rodește și omul nu mai este singur. Un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu și din nimic se face totul. Știi ce înseamnă pentru tine personal ca Dumnezeu să îți spună un singur cuvânt? Înseamnă viață, victorie. Înseamnă să te ridici din starea ta, să prinzi curaj, inima ta este vindecată și poți crede din nou și trăi din nou. Când Iisus a rostit un singur cuvânt, furtuna s-a liniștit brusc. Boala a dispărut, hrana și resursele au fost din belșug. Astăzi Dumnezeu îți spune, vreau să fii vindecat, trăiește, roagă-te împreună cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvintele pline de putere pe care le rostești pentru mine. Le primesc, le cred, am nevoie de ele. Vreau să trăiesc și să fiu mângâiată, vindecată, întregită de puterea dragostei tale. Primesc și cred fiecare cuvânt rostit de tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Capitolul 6. Averea și cinstea sunt tot deșertăciuni. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un rău mare. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el, și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele. Și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu i se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite, și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare?

0: voia ta, precum în cer, așa și pe pământ.
1: Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Relația dintre ziua de azi și ziua de mâine. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Eclesiastul, capitolul 9, versetul 10. Lucrul pe care îl faci chiar acum poate părea lipsit de semnificație și nerentabil, dar te poate pregăti pentru ceva ce Dumnezeu dorește să faci în viitor. Biblia spune: Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Versetul 13 din Filipeni, capitolul 2. Există o vorbă: în economia lui Dumnezeu nimic nu se pierde. Și este adevărată. Când Daniel Webster și-a început cariera de avocat, a avut un caz pentru care a încasat un onorariu de numai $20. Cazul s-a dovedit a fi unul foarte dificil și pentru a se documenta a trebuit să facă un drum până la Boston, care l-a costat peste $20. Dar era hotărât să-și ducă munca până la capăt și să câștige cazul, ceea ce s-a și întâmplat. După câțiva ani, o companie l-a abordat fără să-l anunțe în prealabil și a fost întrebat dacă acceptă un caz dificil, pentru care compania era dispusă să-i plătească cel mai mare onorariu pe care îl încasase vreodată. În timp ce analiza cazul, a descoperit că era aproape identic cu cel pentru care făcuse cercetări și pe care îl câștigase cu aproape 20 de ani în urmă, dar pentru care fusese plătit cu numai $20. A acceptat cazul și, la fel ca mai înainte, verdictul a fost în favoarea clientului său. Când faci numai ce ai chef și ce îți place, poți trece cu vederea relației și poți subaprecia experiențe esențiale pentru viitorul tău. Destinul tău este format din momente, experiențe și întâlniri aparent nesemnificative. Ziua de astăzi se găsește într-o strânsă legătură cu ziua de mâine. Așa că profită de fiecare ocazie și relație care ți se încale. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Iată cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, azi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Nașterea Domnului ne vorbește despre două categorii de oameni: înțelepți și nebuni. Înțelepții au fost păstorii și magii care au fost suficienți de deștepți să meargă și să se închine lui Iisus Hristos. Nebunii au fost preoții și cărturarii care știau că Iisus a născut, cunoșteau scripturile, dar au refuzat să îi se închine. Nu știm prea multe despre magi. Se presupune și știm despre ei că erau intelectuali, savanții și luminații vremii. Erau cercetătorii lumii antice, învățați, matematicieni și astronomi. Din cartea Daniel știm că aveau rangul cel mai înalt între înțelepții din Babilon. Însă ceea ce știm despre ei, foarte semnificativ și important, este acesta. Cu certitudine, magii și păstorii au primit revelația și au luat imediat atitudine pozitivă față de ceea ce li s-a descoperit. Un prim adevăr pe care vreau să îl sădesc în inima dumneavoastră este acesta. Găsim slujitorii ai lui Dumnezeu în locuri în care nu ne așteptăm. Iisus are mulți ucenici ca acești magi și păstori. Are mulți ucenici în locuri uitate și nebăgate în seamă. Avram, când s-a dus în Gerar, a zis: aici nu este frică de Domnul, dar se înșela. Dacă nu toți oamenii se comportă și se îmbracă la fel ca noi, să nu descurajăm. Istoria acestor necunoscuți, în ghilimele, pe pământ s-ar putea să nu fie cunoscută pe pământ, precum istoria lui Ietro, Abimelec și Melchisedec, dar numele lor sunt scrise deja în cartea vieții și vom fi împreună cu Hristos la venirea sa. Să nu descurajăm uitându-ne în România sau în Europa și să zicem: nu mai există credincioși. Știți de ce? Harul lui Dumnezeu și cuvântul său nu este legat de locuri, etnii, comportamente și culturi. Duhul Sfânt poate conduce oameni la Hristos fără ajutor uman. Oamenii se pot naște în locuri întunecoase spiritual, ca magii de altădată, dar tot ca ei să fie înțelepți pentru mântuire, să fie luminați pentru mântuire. Se pare că sunt destui oameni care acum merg spre cer, despre care biserica și lumea prea puțin știe. Ei înfloresc precum crinii între spini, dar îl iubesc pe Hristos și Hristos îi iubește pe ei. Un alt adevăr senzațional cu privire la nașterea Mântuitorului nostru este următorul: nu întotdeauna cei ce au cele mai mari privilegii religioase îi dau și cea mai mare cinste lui Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne-am fi așteptat ca primii care să fi alergat la Betleem să îi se închine Regelui Iisus Hristos să fie tocmai preoții și cărturarii, cei care cunoșteau profețiile Scripturii, dar n-a fost așa. Cu excepția păstorilor, singurii care au dat fuga la Betleem au fost câțiva străini dintr-o țară îndepărtată și păgână pe deasupra. Atât de des, cei ce stau cel mai aproape de har îl neglijează cel mai mult. Exact așa s-a întâmplat cu preoții și cu cărturarii vremii. Ei au fost nebunii zilelor lor, pentru că au avut harul să se închine lui Hristos și l-au refuzat. Familiarizarea cu lucrurile sfinte conține periculoasa tendință de a le disprețui. Sunt unii care chiar în acest moment poate că mă ascultă. Ei au privilegiul să fie primii la mântuire, dar sunt ultimii sau poate niciodată. Sunt alții de la care te aștepți să fie ultimii, dar vor fi primii. E foarte posibil să-i trimiți pe alții la Hristos, iar tu să n-ajungi la El niciodată. Însă astăzi este șansa ta. Hotărăște să te închini lui Hristos, să-L cauți pe Hristos, să-L onorezi pe Hristos și să-L urmezi pe Hristos. Și Dumnezeu te va ajuta la aceasta. Merită. Fii și intră în rândul celor deștepți. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.